le botsa hono na le meana nruta nkwana ko sibuke nkatsela tsemata ke mema sibego ololo yololo yololo yololo yololo yololo yololo bare ma sibego ha